Ugandhi ji uong. Bandu no ya kajing yai sha. Kade kajing sha job ha kajing yale. Omdon ubriu ubadu ya kajing light luit. Light no kajing telot jong uhi.